lele tu dibo ja ewe oye gbe ade lori ere to lade obari luwan aremu osu olale ake olu baba fuadi gbogbo tori leta lejo ti nbe ni ipele eko ni wan jo ti wan yo tinu wan dun tori olote eniyan nikan lo le so pe igba obari luwan aremu osu olale ake olu di